0: ane ngana so yishi ji nyobu sengen tege e tsen tege ane dewa ji duwe ji mato ane tse chema la ke ane dewa ki dutu umare yes tende yin so zang ngana so tanda ge ngana so luiten tawa je tan jobu luiten tege ane tsen de ta tse chema nika ge ane tenda dutu gure yes so so dupa chepa yina dutu gure yes tende yin so zang ane tanda ge tende ini isi jenis apa leh lapar es, nawa sunda teres.
1: Kadang-kadang kalau jadi coba tu sampai jadiin so isi jenis apa leh lapar ini nanti kaya lagi. Cik, kadang tu jenis lagu madon.
2: Isi jenis apa ni kan? Nampak cik cik kadang sih mizu uzo cik kadang tuan di tujuh nol madon leh. Ngadansi si ke boleh misi siapa namso isingin nahu mam kemcin di nahu ini ngadansi si ke pandu di meru dumur ya bu tawa kene coba cuk sama mik ludin cizo si ngadansi ide yang hak bersih si ujo ni si di sini kago cuk cuko desa mana cerba cina nama tak bude meru dumur isingin nahu besia isingin nahu lek yang ngadang mik ludin su tawa kene coba cuk sama mik ludin su tak suci ni cerba cina suci ujukan cik siang nanti oya imbur.
0: Tapi ni ide ngadansi. Tawa jie dan jio ba jiu san yin ki li ten te. Ta ten ten ki zawa chenpo ji ri ten yin na. Ni ka nji la nang ki lo tang zha si. Ni ka wa. Ta ten ten ki. Rwa. Kara zang nga na su. Ni ka wa. Ta te toya la ha chang ki. Ni ka wa za di te. Ten ten ki ten sambo de toya la ha chang ki. Kala ka bo ri ri si. Kala ka bo ri ten yin na. Ta cha na yang. Ko. Mya pa cha ya lang san ri si. Nangkei ke lo chua na yichi mo to yo ma res o tende ji cha dio ne dang tende ji cha dio res o te sung
2: ta chi nga dang si o chi kun da tin che bar chan mi gle den number ta pa di ta pu no mshin da re chu u te cha mo no shin ke pole chi ke pole mu nu shong pole te cha mo no lam di im bur ta ta nam kha ga nga ta sik lo nya grap ti ya wang o to ta ta no nyi ne chi ta ta rang mu nu shong ke yuk o chi kun da chi la wa nyi ne mu nu shong len mshin di im bur
0: tan da kang ci ji lang do den den ne ba da ri zang xi yang le do den den ma lang zu da wa ji den jiao ba ju zang yi ge li de den de ji jiao ta ba de da ri zang ji le ma de ga du yi nan ga zu to chuo chuo da len chuo chuo zao ni yo ma de den den yi su de da den de ji da ge chen bu ji cha de yo le su no de su mo
2: da yu chu bu da ji qia ra chen zhe yang da de zam xi yin ye da dou ji zhen di ma de le wu ga dang mi le den zu ji da de ta chu jiao tian ning le len di xi ga mo nong bu dou ji wu chu bu qia ra chen di ma dang xie dou xie dong zu bu di ning ta su yi nong bu da wu yang yang te jia yin ma dang xie quan la ma de jiu te xia mo dong gou di yin bu
0: da chu de san nen jie tian jia wa ge bi bo chu wa xin de dou qin nen zhen duo da chu de zhe wo de dan da gong de mi li de ani zawa qingbo yinba, jawa linba, de zangji, ma to gala khabo yinba. Tiyan, ani ne gawa da, nji lawa, tinte ki chundi ya huo ji sana taong du, ani chundi tenki jawa kanta chi yeba yinna. De choma de, biba chungwa xindu, do chene zi, biba zi de, pachita na, nda chabo, nda jire ma to, nolo la, kanga me dingi nda wuchi. Chabo ya kanga kye chi me dingi nda wuchi. O tinte chi ma to, Tiong tali yo ma res, biba sende ta tende jilago biba chua xindu to chines.
2: Chuli samne, chitin jawa kun bunba cha wa shirgyo tokyo ne. Ta chul uti, tat na chi, chik da jo tin sangpo chi yang, chik pe nye kawa tening. Uchungan tongo chi yang, chik chua midakpa, namsang munu xiong cho jo. Lendi, umjundi, nubul utpa zo, samludi, tong ya. Ichimpole, chik da re dukche, jemde ka miklu din nambar takpo zo, tapo che, ngadang chitin kyo jawa. Chi ma yin bile ge jidin jawa kamchini nawa yin na itpa ji jawa ba si kaamprang suli jidin bunpa chawar shindu tokyo ne chik koba ngoto chich bine sika sop sop sika pan moto wosh ij ngoto chi ngadang shi panto munu chi wad ya chik ij ngadang suru molongdo me ij ngoto di ngadang jidin bako chawa leke nyo ba chi para nyi ya nengko nyingbo ngoto chi dawe din sangpo nyingbo chi suru lindewu di oya nangwa sumur
0: tan ni chi kundi nyingbo lindba gyu Jujie lami nani tatanzi tante daji tiki chansi loos. Tate kare sungur zana. Tante ngana zi shetan mii li ten jiawa langa la hajangi kele kaburi. Ti nani ya ngana zi tawa jie dan joba ju sanye ki. Ani tanjo ki mii li rumbo chi zanye de jiawa langa la taba la. Pia hajangi kele kabu cha di gari. Ta tinte yin sung zang. Tinte ki jiawa zangbo chi di yabo chi len. Biki kapte la. Ani so so ki